hala ta musipahi na wehahu ya kunle na mihupi sasi ni kwanyo studi uno. Yoko hiwa ya neraru ni osinsa. Na kwenye wii muhimie ni hukushe nini ntape liwa ni hiku na arkivu. Wale akunle orate nishalikaniha. Yomirwa Novi de Junho. Mwere na yoha lasha. Ya Novi de Junho ndri ni hiku na arkivu. Ya kunle sisa na vea alikani hela huko hiwa nera ni yose saadi. Ya nini na wahavadi Akostantinu Atumaziki onapipini. Anora di Amina Waziri Osed de Abril. Anora di Profesor Masaida Grand Mestre Amota Osherisheri. Anora di Jovem Fuinho, amigo de todos, Rácula Alicaniha, Vilar Viriato Saraiva. Anora de Afonso Chelua. Anora de Ana Sana Agi, Nimonarro de Luciano Antônio Olalawa Valen. Anora de Socorrista Domingos Alzira, Nimona Nelson Pequenino, Domingos Alfredo, Humar Vire. Anora de Orlando Lorindo, Onihomakala. Anora de Gilto Mamusa Orexi. Anarwa di Adilson Jacinto, onamtekeliwa. Anarwa di Nelinho Fabião, opelenenze, nenu tumi hanikusi. Anarwa di Amanu Weya, ya Weya, hakula alika niha kasha kureu. Anarwa di Benjamin Januariu, hakula alika niha Antonio Xavier, Lulu Juliu, Cavalaria Vale. Anarwa di Herculanus, alamanke osubushita sao.

0: notikira murati yomwe nyomwe programa elithaniwa Majenjo Ekumi. Majenjo Ekumi programa ya Radio Msambiki ni kumihiriwa ni mukhaliheru ya kabineti ya maro sekretari shate provinsia ya Wamphula ni mupuelo wapo nyihambithaka miruku na khalaka isuwelelo ana munjene ikhanle opiti kusha mukhaliluaya wowe akhala anamane hananiwa ne Ekumi ekhala shitokwene aneta ne Ekumi mikini haniwa menu na ikale kiri hoteni Rosario Angelo yowo onikela onikhaliheru yaka bariyeru ya programe la yoleloba enikela olavula mahawoluwa na ni mwapomphe mwapomphe esheni orna murerlo sheni omkhalelo we Ekumi tepi vanki parishwa shinamane masinimu wa bariyeru ya programa huyela olelo mapompe onaphenyerea athutani ni orna murerlo sheni nomwa khelela mu studio mahumu mutokwene Francisco Makurusha ola mosambosa onwe hera meteko se Ekumi e distrito ya Wamphula kahebabo atokwene
1: na tieyo
0: asante kahya makufani mato
1: no será me kahike ero twine era
0: hi miana bakhani bakhani olelo tie hi miaka bawere ni phabela lavule maha oner lampanda ni mapompe iwo asuweli amiteko seiya se Ekumi amiteko seiya se mapompe esheni mapompe
1: mapompe mbrere lo para namwane para yo que empezar nene sene ne kuine ro yevasina na homa wa asina mwane o arna yaka o kuma zero atuma tehera yaka yaka itano
0: anamane ani makala mabompe to kuma ri boya ri waru baka ni aka mitano ho eneta sai evasenele
1: evasenele eneta anamana ada na ho ma ho meteteni akina ku ho ma kam spirit anu yariwa no ho ma vasina mashamba kala ala anamana ka ankala meteteni para ka mero spirit ali o anyaenda mawani hiyo komo atu amspiritale ni mato taka na manene yao okala ekipa ndo ameteteni wa mana manene yao arakamende mspiritale emelo ni kunya brigada mover
0: eri motinto ikabesa basena eneri liwashina man
1: ibasina no hano e itanun taru mana umawe ayare o payan no kun yari wawa te unu wawa we ta onela no kun yari wawa no da hiwe vasina pili na depois a pihanyeri me li tando no home vasina yere mirar no home vasina yere ni sheshi no home vasina a piha yere mi tanu na mosa tambe no home vasina enero vasina contra la malaria depois tambe a apia inyere mitano nimeshesha no home vacina yoma lihera onkara mwana arnende inyere muloko mitano taru
0: ba akala ona likelela e vacina mosemosa mutekwaya variari wa Ekumi ya mwana
1: kino mara niha
0: ngahaya die pabele shalo bantu
1: kino mara niha
0: e vacina yo pakire mana ni ku ni yari wa
1: ni ku yari wa we ono ho me vacina ono la tiho mwano e vacina la tiho mwano ne kwende la vacina contra polio para mano hinta kasia mnyono ni mito yana veli mpanya mwana olo dambe nokunyari wawe nero vasina kontra tuberculosis ni kunya evasina ele para mwana o himpanya la paha apiha enyere mili ono home vasina dambe nero apinta valente de pos dambe ono kiro ono tunyiro mwana para o himpanya ne manta kaso yade ekina para o himpanya pneumonia onpa hwa ba
0: Banekutuni.
1: Apihanyeri miraru tambe no pio no tigira se ya bahiwa ya onene nyeri mili. Apihanyeri misheshe ono bahiwa vacina contra polio ya mwana worontonyi rwa mwana tipo tambe kina ko onhuma makutuni tambe. Vacina ekina ku yele ya o por ejemplo ya pneumonía tétano pentavalente o nova e também macrúrio mesmo a pinha enyeri mitana mosa o nova e vitamina A para mana o neke nene sene o zonoro yoro mano vitamina A depois vana nova o no homo e vacina nero contra malaria R21 para mano impo a malaria e a pinha enyeri enyeri mitano na mosa mitano na
2: ntahimene kunye
1: 7 meses ano tikele vacina também a malaria para o panho a segunda dose a pihanyere mitano ni sheshe ono home vacina para o panho sarampo depois o panho pneumonia e também o panho também para a mantaka sua mono ni imeto e eu mandei ela ter então do a home a post também a malária então a pihanyere mitano a enyero muloko mitano taro novo novo também a vacina já eu manta aqui onde a sarampo manta a sarampo a segunda dose Maria Navelli já pitela para o malha então novo vai contra sarampo a segunda dose depois novo vai eu mandei ela também malária a quarta dose e bau a pierinha usava o malha
2: vacina
1: porque
2: como lupa le vas o tenho ia a chimama a suela
1: o dia então quando ele vai lá para a chimama o tenho aqui na a chimama a suela porque então quando ele vai lá o meu tenho vai na chimama o tenho para o suela o ramadã e vacina o huma tira até o malha lá
2: nare sendele mvoi vacina ya
1: kebe vacina endim so tene vacina so tene se kimana gabava sin krasa mahala o pior hospital cada hospital na ho ampula ba se 92 hospitais
2: distrito ampula
1: em bam sempre se calavuna ka sa vacina menos o icanle nem na roba ho atu o icanle para penitenciária porque me tegua espiritualí para atu tu o tu kiwa depois o teme também atu tu kiwa depois também a o psiquiátrico porque me tegua espiritualia para gozo atu
2: a não
1: panepa então e o hospital taro que não leva sinal mas seguir a sua que contam braga o hospital só tem isso me tegua nem pareja o mas sinal não tem amo do gahimaka
2: so khala okathi ashimama yemelela ane homwaya ele gahima sina
1: ashimama aya yemelela anapanya ke basina nele basina contra tetan wala manore anemjaraya yemelela manore ayaro gahimpa ke tetan nta oye basina nele basina contra tetan tambe no hane basina kinaku ya si no mare arno ya kwa opera doko adas ya kai tanu ni sheshe ne kwenero nove anos então ao também a nova he vacina muito mais em escola ou mitetene ou have equipa ya saúde ambira ambira mitune para uma semana nene yao para ha apanhar este nero account do codo do útero ya sitiana então kanka do codo do útero na huma la sitiana arno yako yaka itano ni sheshe
2: mure ngurere ke programa ani hani wa 10 ahe somayo 10 ya radio msambiki 10 heriwe ni mutoke lo gabineti ya mara sekretari sa provinsi ya wa mpula ole lo vanda lavula maha wa evasina mwa pompe babo si wera nyongera mwana o vahi mwa pompe ri ko yari waro mpaka mwana o pikheria la ke la miaka bitano masinya o khala mwa pompe o ni vahi wa ya ashimama ye melela bale o wera mwana amuyare ni romelo o hepanye iretra ikinaku ye mama roye wero hepanye mwana we ikinaku okati wo muyara mwana o la bahona ni ye opanye hiwa oreta amto ko ene meka phabela ke suwele ba khale ni wera mwana o hu mwa khela mwa pompe mo samo sa wiyo lo muhimia ko ba Manuel oye ono le kana mwana lo mali hendie iba sira sotene
1: o peri kana munu wala mwana homa basina sempre unua nene sene unene va ori timhe ya pro basira onene viha tambe kini mpanyerera sinchene agora ala na mara hiyo mwe basina ankara na mara a ovore aswa beli beli kanun wasana sene enta uva tikwa na na opa hasima mo tene na re a asipa pasima mara ana mane amote yake kimalaga vale mkosi hospitali ya tamelaya pero omo me ama mano de vacina pero hin pai que ireta y un nueve que sana sen
2: motekola atwa himi wera oni bari wa hospitali ni meteko sekina ku ni bari wa mawani muhina muya la kanle ana malola o hospitali wenno a kala atwa kina kompanyo wa mawani meme ana kali heria muere lo wa ama hapo mpiala wa tena himia ya ba okhala mushanki ho oni kumelelaka bariyari kwa mpanda wa shimama akinaku ahiniku sheria okati wawa mabupe ashanaya akinaku omaha wohi suwela akinaku omaha wowiwa mehupi so woti yose himu mama wane anaku sana anatu kuteria ahina kalela mpepola mabupe ela eni herane hawa
1: ya watu kuteria kiumkupa nishapuruke mo mtegwele nipare ahe waho manamwane tambe makuru pado tene amitete na asuwela na asima ama tambe asuwela kata mwana nuyariwa sempere basina hiperteriki podi yare luwane sempere basina kanoje lo hakela podi mtegwa ahe nipare ahu na atute na amitete ni maparteira mapuya mwene mamwene tao yao tanda salba mitetene pero wahime la si mama wera pa manimu ambiara sempre mtumia kete kwa wenu hospitali o wintao mruhe kwa vasinani para mwana unweke nene mtao yotu kuteriwa na mwana nendoke hote ngina suwele finta hava na mwana tukuteriwa ma sempre hiyo narofa mitetene ka ndendoke kanao paya mkaja meho mwenchene sabwela akala mama alimutura na mwana sempre na kuwela wera wera vasina sempre sima mwote na anwako no utima kwa haya para umuhumi ya vasina
2: vale so kala ivasina ye mama omuro hawe kutani hiku wa hiso wapiyo kati osuwele wera mkateru numa kwa mwana mungu wale mpo wera ni hiku kata kimuro hawe mwanaka awa hiu mwapompe so kala amapompa kinaku anikume laka mamkibito siso kampanya siso vale mberika na babi ama pompeala ala nekala kakuta ni hiku shima mansuela wera ni hiku melo kenromu oha wanako shpirito alahu mwema pompe akala mapo pakena ku kumele toko e kampanya mberika na babi
1: mberika na ya ale e kampanya ni pae kampanya finto kata mkacha mehe upakani ini kwa nisimpe ukawe kampanya sarampu na wana wana namane akaba namane ya hahumare evasina liposho hawe rete nero wa sarampu mbetetene mu hiyo mamshipiri tale sempre nuharu upake kampanya pero wahuma namane otene mbetetene siwa ule kwa wana namane kina leha apanye eretele anto kuma me por ejemplo mero no apa kampanya contra polio porque ereta ya kupaliwe mlaponi weretela yomala mtao ya kumela mwala mmosa erete enele mlaponi mwe hiyo brigadu wahuma na mana otene wera na mana kina erete leha apanye ehivale mtantiyo mtaso kale pe vacina sote ne maseri enroa pajero melo vacina za sarampo sote ne vacina sote ne musipita ale ke no jero o ipanya so sempre no kalan
2: mwana ohi homo wapo mpiona ohi mwakela bapo mpohe akele vacina oni hodi ni hamshenki hoshene
1: kiwale
2: mwana ohi mwakela mapo mpe oni hodi ni hamkaji mwishene mkanda wekumi
1: ukuma ngkhala go ka tsamehe ya sempre hanunu ba nene sene porque e basele ka ho mma le te madu amuta ka himaka mala sempre ho me basina ngkhala mureta ngkhala o era siwa enta o tiwa ka vera ka tute na mbere tena tu a makulu pale mapuya mwene no zora kilo a himera tu era pa namano te wa namano te na kushi ko wini o basina le preha pa nyireta porque mano hijo me vacina siempre ole también honro a la hija la mala que la meditene mwe ele tem ele apanha que então a nama não tem ele tem obrigado uma vacina para o raba de nama nequina ou então é ou então olhe para o nuvem que ele sente então mal sempre aí uma vacina um calor que já me há me tem um calor que já me há mamawe sempre um caca nem ele tomou ele assim o então o nama apanha obrigado a nama não tem uma vacina para tem o nuvem ele sente o time heia o apanha ele tá orgulho nele sente então sempre a vacina importante o aba o cumi o anamane a meter ten
2: o café ato ambara é muito cola mas vamos pior então com a vacina lá polivila ande calaca a chipa para naru haka namane o aí a chima mapa hala solia huera mano calaca não mamawe ande calaca chipa para naku chaka namane naru hawa o macre mapa
1: então sempre aquela se a chipa para que naru ha comba vacina de por exemplo aquela namane aquela camcreche o achaga para cuchar somcreche sempre é para eu queira wewe namane anwane wakababa para uma vacina asima ma sipa ba sempre amwa wana ka sia sina mwana ya pra wa homi porque mwana ka khali so pra mwana ka khali so pra mama de kawe
2: wonto ka poli pihere
1: ta o akra si papa é pa responsável da na mwana tambe si mama pa a tuwe li papa ni mama sempre responsável mwana a mwana ba abate mama ka la kupado sempre papa o hanu mkusha manawe umbra ko spiritali ana homa e sempre erteo e um paneque.
2: Alle li hawera e vacina ya polio en sia ki hamana o hinta kasea e vacina de opa queria ir mesmo te vai do bicha vale
1: de ya polio ka hinaka e mwana ya riwa ka maternidade o wande o ba de mete tene o lo ya riwa mwana lo lo ba e vacina roa pa jero homa mwana e le riwa vacina contra polio tonyero wa mwano e ekina ko huma baya baba monone odon tonyero wa mwano e para mwana o hempa ya manta ka tsuinte asa mono o imeto tiene ra erete ra polimiliti elo homa baba monone e para mwana o impanya ela paha da sempre obrigado mana o mere lo maternidad de bene de bene teni mere no wani da campo bombe a sempre matuto me no hospital para fazer um companheiro a ver o homem também o cala campo o cano we ha un wale ne no sobre por aqui no tal centro obrigado no mijara o tiro no lova baixa o ao centro o time do hospital para o corpo me fazer para a companheira o manta casa mon
2: vale mana ora tola um panhene Munamu kushaburuha kwa spiritali, oroa, ohomo, wapo piola. Onde mkali hiru mulola?
1: Mwala mrenu hiyo hiyo mwavasina, tule, por ejemplo, mkanda efebre alta, hiyo deura 39, 40 grau.
2: Skolta interferir punto la. Hawera mana opajeneno werigwa opajeneno werigwa ore tra yo lento kopoli yo na mhimya hoba to ko menjiti no reta skina ko munam ko shanto mutba karo skrita ro hum eva sina ore tra yo le en mhal heria obona
1: ala da ham bona era se pasca sote ne ta wa pa ke mponiwa por exemplo, um pouco hinta casi a mono, não sei o que o panha polimilite, boto bronco, hospital, agora para cá momihe, agora quem lole, agora fone, atiquela, tu atiquela, cala, não vai atiquela. Tem qual obrigado, a nama no tene, e na wapa ele tene, obrigado a homiha, ele tene, e na wapanha, porque a apanharo também provável não cara com o chupau.
2: Mas ele era a cala na mane, a recanle, o. Oriane o dela vanicu na mapompe loro makere mapompe ahinderla o ba yompo piola mera na mane o wa beruto
1: a ala mano wa beruto por exemplo la 21 termometro la pia 39 40 a wana mala nunda wa wa home basina puruke ani febere ana wore wararenda tawana saro witera makanya ni febere ni wao kwa kuwaka deposh kwa kuwa kuskrita wa home basina tanu nda no home basina mala mbro wore ashwo ori mreta ori garaf tan kono nda o ba he basina puruke ken rom lo de basine en tan brigado muy de era febrero de bukuweke deposh kwa home basina basine
3: Estamos quase mesmo a fechar.

0: Bom
1: Bom
0: dia,
1: dia.
0: Sina.
1: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Bom dia, Sina.
1: Abel Antônio, número Anagus.
0: Wanakusi, Hendera Shemva, Mancho la Opiaio.
1: Não, não, não, não, não,
0: Ntorera wa uisaivava.
1: não, não, não, não,
0: Nepuri.
1: não,
0: Gava, arimpani, animora, saisai.
1: Nada que comendo um caso agora le gera um caso
0: No kala yuno sola la na kusi sini kala pahani kala matoro wale pahi nira ya patihio moro vava poti wila hitimpe
1: aqui na água tá tendo mais um incidente muito ah
0: Nkaya wa shiye va mehete loaya tukende sai ya kala ntuna au heri waniwo
1: Yenrom ke lati batu ke her ke ti ele ele ke te pela ke ro kampanin me.
0: O fera kan turmela kan ro turmela kan piao.
1: Poi.
0: Ma fera ni.
1: Nata e ngenro.
0: Ya ba hemoni ya musi.
1: Yo ba jadi nyuano.
0: Wa shukuru.
1: Taro ele ka mara kala ro fis Daniele. Na na mwana o tena o thokom vava. Taro ele ka poni do mwana ndume. Na mara ya. Taro ele ke amra ber na mara ya. Taro ele ka manu asan tu na mara na na ya. Taro ele ke amano basilio afa ya. Moto kora ke shenita na na ye. Ndala wa mara kala.
0: Kaha ya ba he. Bon dia.
2: Bon dia man, bon dia rati on sankek.
0: Bon dia, I hali social liwani omro kora ka.
2: Numero corata ko shelwa ka kinus tu ki warati on sankek.
0: No mante no pahim mante mante. I kamisa ndropi nte la vataru taru.
2: Iya mento ke wanda kasako va va mro kora ka va.
0: Kaya washiye va.
2: Washiye va va. Ke mo he tri la va e pula komo mi rupa va khane. Ko cha ko wiki thamso ro ka ke la thwa te va.
0: Na so nyara mutano va ni moja mukoto va.
2: Ni moja mukoto va mro kora ka mro ke ko va hen mcho mmo ha.
0: Ke kai. Ya va he mona musina patani.
2: Salamu ya wako chere, kina wala hanyo mro kora ka.
0: Kino tapela?
2: Kawa heka kunya atu inyi wapele, Antoni wala ba. Kawa heke ya na mwane. Shiloti na mwara we, paminka na hiya wistu. Na na mwano teni tuka ya Andrea kihawa hii, salamu. Kawa heka mama mro mwashana. Na na mwana iriona mwashana teni kihawa hii, salamu. Mwa heke pastori ya kolua, oneso kirokeli, salamu wale. Salamu San Pento, Salamu Katiyu, Shorshi, Tiyu Pani Tumuratham Vale, Tiyu Lazaru Namarawe, Salamu Ke Papa Musi Paulu, Nashare Owaili, Sirawaka Patani, Urati. Pani Tumana Nume, Namarawe, Bratela Namarawe, Tipu Joma, Kinevai, Salamu, Elfira, Silimani, Okoran vale, shuao telemani yawe, inivai salamu. Muna kwa otika kensikele na kusiela.
0: No, tapela chau chau ni bondia.
2: Otrikata.
0: Nivavanta no pentaho ni nimuwa pekela musama huwira mwiri anle. Sani hiku ni soku mela, huwira weta kama hiku miloko meilini ni mosa. Amweri wa junyo.

0: Esportiva! Ô, Pema! Que mulheres! A bebê! Ona! Ali que a minha campira, moça! E pula a espada municipal, ô, Pema, Cruz! De Bahia, como é que pera que vai o meu rapira pula e do tipo que ele curou a roja que baliza e a Jonas copo herrajo vilanculo de Bahia tantere o tema o centro nacional ele antere ele empataria cá ilelo nem pendinha chito antere o centro nato empatou
1: Vitor Mayamba, no mother equipa, we know Mananiha, who won the Hapanka Manana Tone, Timana Piranhana, Association Sportivo or Pempa, Empatari Idolo, Ye Du Bano, Ahavo, Manana Tene, Opera Mona Pira, Vina Fun Kahala, Upanka, Hinki Jopena, Udependeri, Nana Guatakari, Association Sportivo Opera, Nana Upanka. Ya yewira omananiha upia igolo yo Victoria lera bakani bakani ya chamendaka ipontu seshi kamana kopia 4 mila impatela
0: minuto loko nuwa minuto motampanti kona ele pembinya narwela baholedo akukata ido Cruz Vitor Mayamba punta pembinya Mira quanto la que cruz venci ni adeve cruz Abdul Omari cruz Abdul Omari punti asin kuruna adeve da hada ukela mpua mayom grampira Mario ni mayom grampira sene opela winti leri havale ikuru quanto ukale unikuru na Associação Esportiva Vilanculo, kamana na Shinta Abdul Omari, punti, adefe, okala, one nariwa, kamana na Rinkuru, na Nchile, ushinta. Ni chito na uheraka ni Bahia, na Rinkuru, na Nchile, ushinta, nicho, kanyanya to, pendinya, na hala ushinta Nkuru, na atunakavale, na adefe, wako, huma kela, mayo mgrampira, Nando, mira que mayo mirampira, kuali unikuru na adebe, opankelo kurvenchi na rohina baholo, irie pira antrus elih unkita, Jonas nar kwadaredi, unikuru na adebe, Abdul Omari, yopana honchiva, olavula, nahala umiwa koma lihera, wite kwa chaya chompira. Abdul Omari, kaiking hala wako meha mayo mira mpira tabi tani wako kwa wakatula pembi ya nira kulele kwa wakule na vahenda Zainal wako kwa naro hila wana kuru mehela mpira vare kamana mayo mira mpira pembi nya ira ito nyaraka makacha meho kinamo na toko idu kiri hale wa matabini nikuru na adeve na kuma Kuali na kela ni puru na we Mario. Echo na kela mpua kireke na kela na kuma kikitu mo kela ni puru na we. Okuma kikitu kumale kuali Kikitu ni okela saene. Waku vya mpira riuchulu na okikicharia ni. Ifalta waku mehendra mayo mwena mpira kalia pembinya. Vareke mayo mwena mpira adeve apembinya ye. Nereka adeve. Bandra kanankilati hampira vati. Wampela unkita mpira. Kemana hapanya makuwa. Andraka, capitão Apembinha, onde está o pirahorro de la Baholo, Alexa Rio Piauen, na panquele curvante, na pita pita, na pita pita. Mano, a contra-ataque, Mario, o único lugar defende da panquele curvante, na rua, o rolo, a na mão, na perna, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a Nahi ya ruwa kabate wira apankele kuru. Nandana takowe kwa hela ADP. Nahala wira kampela ushintia. Pela kube mikonti moja tekochi kumanya wanibaiya. Kumanya Washington na pahe ampira eleli narimpate. Wakatule mpate. Association Sportivo Vila Nkulu mpira moja. Associação Desportiva Pema pela muita mas tentando mostrar bola jornada e a neta nele o acupe arracado não como era um pirote o motivo o que teria nossa o acupe a nari na defe na trua local nossa era para aquele curvente como era um pira a defe mas aquela o que cata nem macherano ele o segunda parte foi ela Entraiola, o Acufia, nossa, na ADV, na Quineira Vale Capitão, Doni Curna ADV, mesa, Camana Milton, Acumacati, Helene Curna Uemesa. Asa Ninkala na ADV, Antani Hatampira Vat, Moyo Mirampira Kale, Associação Desportiva Filanculo, Nari Capitão, mesa, Acufia na Rapira de Mata, Tariu Chulo. Aqui que tem Gerni Altino. Na Rua Rolo Mesa. Na Panquele Curvente. Na Maquela Nimuru. Ni Cordeira de Ivan Urbale. Onki Campira. Na Rua Ni Curvente. Ni Baliza e a Jonas. Jonas Nanka Pulampura. Cordeira de ADV. Nankita. Borri Suanaga. Pra Riúchul. Aquele Nimuru. Ni Zainal. A Maca Ancuna Ripatinquina Quari Altino. Altino. Na Rua Rilava Rolo. O Rano Maquela. Nimuru moyo mwanapira ADV kile nana no saene saene nera rwaka baholo abaka nkula repatinkira kuna kitani kurvenje na mwakela mashereno na wakiviru kaya kaya pembinya na mahera zainao zainao wako vya nera pankila kurvenje ari utia wene vale moyo mwanapira yurani ekipa ya Association Sportivo Pemba zainao na wasana Na rehampira ni mata tari paki inkira. Tira po inkile kurvenje. Na mwakela mayo mwirampira nandu. Muni kurma deve. Nandu nato se lihampira. Tira po inkile kurvenje. Na rohila wa holu. Na mwakela pa. Nga mwakela deve. Adeve. Na rohila wa holu. Tira mwakela kapani. Nga mwakela rakato. Rakato wa apembinya. Nankito ni kurvenje. Vireke o hiri ya vali mpiri. Woku mhendra pan. Woku mhendra mayo mwirampira. Unikuru na bila unkulu. Ariska ba. Ako fang pira wahala kiti ya vale ni sikis unikuru na ADV na kita mpira riu chulu na kikiri hea ni alfino alfino apembeni ankita kakayo kayo wako vya chitu halu makela pa na makela mayo mga mpira kalia unikuru na Association Sportivo fila mkulu na ripa maza mezo wako vya narwa hila wahon na makela pa rakato rakato na makela meza wana wapo piha na wapo piha na wapo piha vila mkulu mpira hukumelo otiawa ni kamana kapitan meza anotepa upita pita wapela uruwe hele baliza ya Ivan Urubal kwa zarede unikuru na sembenya Ivan Nakila tampira bat bua na waking hanki tariu chulu alwa keleni moyo mwana mpira apembinya mkuru nawe pira na mwakela ni muru wohi tuona tena kume lute vale na mwakela Jonas guardare da vila nkulu na ante tampira na mwesa vatimbua na wikinga na kumela otevakan Nira pankele kurvenche. Na wikinga wakuka. Nira pankele kurvenche. Wakuka na nkinga mpira riuchulu na wakele ni. Mwema mwira mpira ni kuru ni kaleri. Kapitan mpandraka mpandraka wakuka. Halu makela zainal. Zainal ari aujawe na makela ka. Nimuru mwema mwira mpira kipa. Ya pembinya falta woku mhenra. Zainal. Woka kia wali mwema mwira mpira. Weni kale unikuru na Association Sportiva o vila mkulu. anti kuna ele minutu loko mwa minutu mitano na mchese association sportive o vila mkulu mpira mocha association sportive pema mpira mocha ati intano mwosa mbola boya stad municipal opema wakupia na wikinka vio mwena mpira unikuru na vila mkulu na wapopi haventene balizi ya wawe naona toko hala ukalishene ya hala ukalikanto inaona toko konele mayopa apitu wala assistant wakupia Ivan onkita mpira riu julu makele nani akele ni mwomu ya pembinya nila pankila kruvecha pembinya na mwakela kayo wakufuwa hukita mpira liucho na mwakela wakakacha ni mwomu ya mpira edu wakufuwa mrehila maholo hali pashel wakufuwa bereke no kiki ya wito mwomu ya mpira apembinya la mulia ukuma ikartao avahiri ya kawale mwomu ya mpira avila mkulu maha womo ni hauwele na lelo

0: gaya wa ko pia na kita na ta intai na kiteri hia ni pila nkulu wa ko ben hala pankira pan ikuru leo leo apembinya na rohila ba holo wa ko pia na makela mpira bali wa kiviru no fundi leo mwera mpira a pila nkulu na wa kiviru leo leo kale apembinya chicho mpandra kavala pankira ikuru mpira nkume liha kavate wa kiviru ni ma yo kiteri ha ni kuru na na pani na pila nkulu no tena pembinya kayo ama ha capitão banraka banraka nankita amrohela kwa kiviru no halo pankele pan arriba wa kiviru moyo mgram pra pembenya a pankele kuru venci contra ataque capitão ben doni kuru na associação esportiva pilankulu na makele ibrahimo ariuta eu wile zainal as do wa kiviru o pankele kuru venci leo a pankele Ay, ay, ay, no me tocó. Anu iba de Hampira. Cruz. Bueno, mi Hampira, a Pembiña. Ope la wiki, que quiere ha. Hampira, a Roja le limono. A Roja le limono, mira que si chamo. La cola le tu ano, hija, mi mana, árbitro. Paulo Afrito era ona que editira na semana. A comer cartão amarelo vira e repetir o panqueleche o pancadeau dela.
1: Guardare de zonas unicuru na bilanculo. A quicking can anquilate havalempira minuto milo comile. No a minuto metal número shirini na nane panti kunaele. Associação Esportiva Pemba. Associação Esportiva Pilanculo. Assim estava Moçambola. Jornada noite na Saba. Moçambola marca 2023. O Acufiá, amanhã o Grampira. A Pilanculo. Número 18, Patídio. A Mahancuna, o empate em Cracoa, que vira ali, Ibrahimo. Na Troca, nossa. Nossa, na. Vilanculo Patídio. Aí quem cavale. Era a renda café por não é o ativir baliza. E a pembinha. Racato. No tuquiar o muro. O que que terá? A cofia. Pembinha. Lá mulher o icanhanha. A raca vai rolo. Na mãe, mas sempre vai cane. Na rua, ele vai rolo. E tira. Ah, não, o herre rampira. E que a la mulher, um herre rampira. Cruz. Tema, campela o tema, campela o cinta. Tira, o herre ria wakan.
2: Yurani, mira que chitamo. Kamana, ahana, manana o tene, o kela, o reriha, ilei kale, mira que chitamo, o kela, o reriha, ilei kipa. E a situação desportiva ou vilanculo, mas caneva a banca ele viu até para o era. Semana, não é capitão Mesa, não é Chauavane, a Roca, o mundo mana árbitro, a Roca, o Leha, o Leo Cane, partido, na Maiomi Rampira, a Nirake, Natuar, o Lemono, Juano, a Associação Desportiva ou vilanculo, semana. Eri ose porira. Nana mana Victor Mayamba he hana malo mirampira ale arifa basa yuran Neymar nuna kan raka sira ni hawa himera walo la idetu rere ibonya kavale tira kitamo wa de he hania ule kan le ni raka nandu numero 4 wiru mana liha uhi himeria wira nandelo kunaya upan ileitu ina madalehu wana kavale kan le Asso do Mancha, Nira Abahaka Ikuru, Equipa e Associação Desportiva Obilanculo. Semana, Nasser Adolfo, Nimao Virane Rádio Moçambique, Ilha Ipua, e o Estado Municipal, porque Iri Yocha Riene, vale Juela, Ilha Icampo, porque Ilha Ilha do Yo Mercado Central, a noite era Ana Pempa, porque Ilha do Chiquau, Wariari, Uo Comia, Uo Malia, ele ilha do qual é na ferroviário ele como ocorria também mas é ocorria mas tinha mal ele o camana não ona mahonga ilha do qual é mas na ter adolfo minuto tinhala minuto tinhala que não ona mas tinha prometer uma coisa o mana e hold moja ya association banu aki hini association ene kamana idalo ni huko na association wale opemba wala ni ovila nkulu
0: inaona toko re wa pemba
2: yaru kala orera kamana ifeste yaru utepa utepa orera association ovila nkulu kamana ana mwira pira kamana panji uru ukumana kwatru kontu nimwa uhimia wolwa nuchishia matatani
0: minuto metano na miraru china halela era mpira pire ke ukomone Abdul Omar kunti adeve manye hola wale bereke mpanti kwa pembinya jicho hafo ya nyohola kabetu hinachi velaya mpanti wa pembinya anira kwe maope pitu uoneke unavira ukati hana wala kila ka ukati mwinchi ikan mwereke mpena nri mpanti wa pembinya guardarede Ivan Rubal achona kawira chito na pankila kam nikuru non lapo no humamba on kita mpira riu chulu okicheria ni muru ni ADV kapitan Mbandraka hicho na makela mpira ni muru na rohila bahola mpira riu chulu na makela kaya kayo kala pembinya na apela mkita mpira ni sikleta mpira riu chulu na makela kama kela wako vya kapitan Mbandraka ni kuru na pembinya na vahendra mwamira Zainal unikuru pane unikuru na na pita wapa pitu maopa Paulu asitu kamana no wivari ha mayo matata ni tiroyo mayo bwira pira kale association sportivo pema Jonas guardareti pila nkulu onkita mpira ruchulu na open na akikijeri haltino mwakelaka Ibrahimu wa vila nkulu wakufya neba pankilo kruvenchi skaba vila nkulu na mwakelaka pitao meza vila nkulu na artika mpira ninti kaleta te pitao unikuru na pembinya Mbandraka kinamo na bweda apembinya nera la tia kavale ni Vitor Mayamba fundi ya pembinya topela kele mpua Vitor Mayamba hanaamini kupela wera na kuma empate lelo
2: kweli bana nereke Algazari walani tipa ni pela hukuma kamana havo manana otene opela association sportiva o apempa walani o vila nkulu upia igolo yona yeli bana taro ukela ule nehani ya bweda kande mayomi rampira ona maleli ya hina mwa association sportiva o apempa nile ikande italento awe ni velocidad awe nira kachitamo inaro upanka itu yopela uliva wira na pia uholo
0: Sema mpela pia uholo kwardarete Vitori nare Ivan Urubao awaikinka ankita mpela riu chulu wala wakelia ni akikijeri hakavale ADF esfalta inawopi hukumi kartao amarelo samana ahavika na kwawe kumari ya kikamija nuko kwa kia wakani ADV
2: ikweli ahavika na akwawe nandu yari itu yote pa wopi haka mana ya havo manana otene asosiasao disportiva o vina mkulu kupia igolu yonayeli ule okanle nireke noneke vani chungu hana wirana
0: ikartao hukuma
2: kartão eu cuma para racato quando quando que o associação esportiva o tempo e não é verdade juro nina hala o cuma o que lá guarda pode o panca
0: cross ai na hal panca marca canário diferente o rimawa
3: mafunte ya vila nkulu woma la mpira mikankiwa na sahala wira ano winyeri ya ni maopeti
2: ana hala wira kohi ya chudi kamena ikipa chotane jenera timwira ka vate hina wakala iluani waya ana achema sana ya mwira ka iluani ya mkwaya ni resulta dinkumele otene kina winyeri ya tinchipo
3: making him up monelo awaka kamana ile ovari kamita toko ule varia kamita maimua irampira avila nkulu wapela wopo pihera matavi pembinya imana womba lihera pira ninahala unakinu kulavi lavi mafundi uhima sinene wera nahala wera Ninopankeli kirini, ano nyongkia, ano winyeria. Aike mpira ninyerani ya chani. Naso nahalao, viwa kakalaka ni inhime akeya, naena mafunta nahala uhimia. Anahalo hima wira nopankeli kirini. Wereke mpira nahala pale umarkaria mapuro wavaria wekamicha kaba. Avila nkulu ale dipre wako piha venchi wako vya kaba na wikinka kaba kalobre wa matavini na asomele nale pila minipa wane na kita nikro venchi kakule liye minipa wane pira vindre wachuli baliza ya asus ya somtifortifo vila nkulu bweta nakela dipa nikuma
2: yura ni kinkuma bano noneke ikuru chihala ubaha weda kamana bano mafansadu o apemba otene akene kekuna parte randolfo sinona ukala ankuri kwintu okipela wakitiri ala vila mkulu ari otepa ureka macha nuhu waita jinani
3: nimone ke hala weo ufara weda mpanti kwa pembinya wakufia Hala kalikantu ya pembinya wako fya zainao na weki nka hale hala kita ikantu ni mweto kwetiana zainao luhon kita mpira hukiki teri haninando akanyari havala ariota wene mpira wakiviri baliza ya vila nkulu krush Pembinya Karina Ato o tuwele vini higol.
2: Kwele Pembinya Karina Ato o pela uvili higol niraka ule kanle. Edu hukuma ule tinera avulue haka ropinyu ile lo kavo. Akinchuwele itua nishani timana ikuru chotene chihavo para ikipa ya asosiasamu chifurkiva o pempa.
3: Wakuwa mwakela vila nkulu, mwakela kapitan vandaka, wakuwa na mahera leo, wakuwa norohi lewa holo. Kwa mwakela pana wek, ala kikali ya pembini, nari uti ya wen, ala nireke zaina vandrohi lewa holo, mahera wek, ala iti wakufa na mahera leo, na pita, wakia mpira nane ni vila nkulu. Pira riusu, chulu, na mwakela mari ukali ya vila nkulu, na mahera kapitan meza kali ya vila nkulu, nira nrohi lewa holo, wakufa meza, na mahankuna rimpati nkina kwe Ibrahimu, wakufa kali ya vila nkulu, asikuna na wanavekela mpira na sonu atuwa, ili ya kapuyo le nana wivi, tala asikuna na wana. Uwe hiya, lopwa na onchime lampiri provinsi waka Delgado, mwataka valiji tawabu, nina mwona kampira, toko chimona waka, chimona kawa, mahuko tena umalihira wasumana. Nao sani hala ukala na vila nkulu, wakatula chinahalela minutu, micheshe wera mpira pireke ukomoni, mpira mocha vila nkulu, mpira mocha pembinya. No sena vila nkulu. Na mwakela, Zainal, mwakela la wuhi tuwelata. Na sena wera ukala na vila nkulu, kina unatoko Victor Mayamba, na mwamine la wira, na wala ukuma, nimpate, Aso Abdul Umar Kanamin, emaka upempa kawile upanka isafari wala upempa imaka yuwiwi pi ena na waminela wira na hala ukumana ni punto ina kala imoja yoka wanya wakufya mpila ri na kikiri ya nikaye nireke rakata wakufya ri utayala na wakiviru mayo kikiri ha unikuru napani unikuru na kakakie wala kika kwenye neva kani su ihantisi chimpanga kaya mwyo mwela mpila osa na bila nkulu anro hila vahol honkita yuchulu na kikiteri ya nimuru nikayo kai wako vya na awa wakiviru leo mayo mwela mpila kireke algazao wako vya nila pankila ikrofenchi krakatu ri wa kaiviru vale pashao osa ni hala ukala ihafu ikale yona nariha hera irie arohele kibaliza ya pembinya ha ukale shen falta woku mihendra mayo mwela mpira a pembinya nireka vila nkulu minuto jinahalela pasi mili era mpira tere ko komone wala kunjerere ya minuto dehana chichaka minuto mitona mele amara kwarta rede Ivan Urubao apembinya honki pampira wohi tonata mwafate nosta na vila nkulu wohi pita na vahendri ya kapitao na makela na pembinya nondro hila vaholo Zainale na makela vila nkulu makela ka Ibrahimu na wawa siku nari mpati nkina kama herka skaba wakuwa na mtu kuselia skaba na rohila waholu mahiye na lia irie falta oka kia skaba mayomu ila mpira vila nkulu minutu moja wira tunchere hike minutu tamana mpanti kuna ele aheme la chantila ukati mwinchi jahana chipia ka minutu mitanu na miraru chubunjere hia ya halu kaleti oputa kutia wakufia ni rafankile kurofenchi na makela Zainao Zainao makita mpire ni mwitu wetena ni kurofenche na kitere hia ni sikis avila nkulu andro hila vahol na makela Ibrahimu avila nkulu mama hankuna na wari wa kibiru honkita na kamela mire anotepa uholela mayomu ya nakira azila nkulu ye anotepa uholela vila nkulu miki na ahimia woma la mpira mayo ikule rati kihime kweli woma la mpira vila nkulu nohala wira no pankeli kirini nohala wira no winjera chi eva nanki tampira guardare da pendinya riu chulu na kende nane nima okike jere heki pa ya ade te humre hila hupa holo pila riu chulu na kende nane na kanyare ha pendinya na arwa pa holo na kende ha mayo mwira mpira avila nkulu uvari hiya maprogranda ara pambinya na kufyaka krush mapepitu konale pankali mwenu sabana mayo mwira mpira avila nkulu granda aria uvari hiya mpira nireke khande mpira otopa urikarika nini pro nirehu maji ule arbitro nireke Paulo afitu ari baba utapaone ha kapitan penalti maji mwane ke pembinya
4: hana manana otene ni halu kwale chene ire falta pa
2: kwa kapitan ni tu nireke erale hana eriaka paka wahala we umalela nemichiaka igolo yopela uchapisa igo ekipa yotene kinari igolo iyo halali.
4: Halali. Mika ho hina cruise wira kintere ya minutu mitano na miraru di halu kala jo kai kai ahokiwa ahikiwa le tu tundere ya minutu mitano tel na miraru okay kai mana mpira he melo katme
2: numero interie oito
4: tenya pa himaja ka wira chila mulya upia minutu oito ni mau pepito ni tesen zolder eugene interie hala minutu tenyo tokome cha chonen yaka kabrin yaka hina hina ken kala yo kwen ahima ken kala yo kekai ne hime kwele mosdan kale na pembinya na rohila ba hol na makela pan na pan kele krovenchi na pitia na mpiti hampel gazao weda tokote matilawa no kubya manana tophela uphoma mapura ri hore kamata avila nkulu na rika wakuka no hala upankeli kurpan mayong mira mpira onikuru na ri apankela ikura roka waholo na apankeli kuru ventin no makela pan na apankeli kuru bwe dalek ariu tawene ariu tawene Pembinya ni da pankilo convention nacional kufe na pankilo convention na rava holo pembinya pembinya hana mana noten hana mana noten na pita pita vele mpira na vira wa kibir baliza ya sus direkke ya vilankulu ekipa ya vilankula pankila ke convention vele okitereha wa kufia guardare de zonas a vilankulu Nera pankila ikuru venta roka maholo. Na kita mpira vale. Jonas, pira siri ujulu. Pembinya kantuna ushinta. Na kufia venti. Na vwenya venti. Minutu cha malhera mbanra kahu kita mpira na rohila valo. Ile falta. Cruz. Mapuro nuitania grande area a vila nkulu. We, mayomu ina enti a pembinya na mania. Mope atwantapela alvekele na khumela le penal
2: kwele wari
4: waya

0: Rinya zari di
1: Eke kai,
0: Mozambique.
1: Tule ni manlozuwa la wira ti, o mashikani tile ahare na manyakunya kwa wata vinchene. Akalia manyakunya ku, ele niru aportajo in termi ya histori kuya pola na mirohana wata vinchene, ma sempre,
0: Masa mashakele na matriko, kala na wala na meteke, yemeringwe vubari yale, angweria mukalelo wa muhakuwa wa mashakeni.
1: Mashakeni haru wira hana nzuruku na mwira wira majogatoro kalana. Si mashakeni, ohirina majogatoro epro karina nzuruku. No haki ipa zinchene si reforo sandri. Nlatu wa nzuruku zirinani, mashakeni nena anuvaki ipe moze nirua mpaka ranchu wira na kisampi kale mwemu.
0: Ntowe meleriwa daro monteiru, wakana makumali ya mashakeni. Eshina nruwa auru hele bara ni kuru nlenle.
1: Purukarama wata mwincheno mashikeni o manteri primera liga.
0: Masuno aweria?
1: Kampionato mpaka wakana tuwa ni mkavuna tuwa ni uron roteseru hin roteseru. Nini mwana vashinkade detentori na pontu moza?
0: Ihi.
1: Kanira ura shinkade
0: detente. Ote pato, opro riawevo.
1: Paya te pempa tulo ni rama akamira rayarmu nsamboda ori na pontu.
0: Moza.
1: Pontu moza.
0: Ihi.
1: Paya te pempa tulo supinrintano ori na pontu.
0: Asa shibote wa pempa, orna, mitepo,
1: micheshe.
0: Eke
1: kai. Ntao kanira wira, kiipela wa mashikeni ena kurua, okinro kurua. Okaraka uraza okala, inye miteko za kampionatu. Miteko za mpira, okati potu perte ula potu ura rekoperara. Mashikeni wa historia ya miteko za mpira za Mozambola. Sempre kwa lukere ni mwona, o ninkontari ura kipa mashikeni, kipa ele okala na.
0: Mashikeni pa wala nesina.
1: Keka
0: no, na hantisi.
1: Na hantisi ya wata vincheni.
0: Masi mpua mwe kuwetu
1: mwe. Mpua mwe kuwetu mwe. Tile ni manduzuwa leura kwa lukeri. Bate voturu kaniwa waka kaniwa. Lopa anoninte lola. Sumani ya langwana kantia lola. Ontiana sumani ya langwaka kaniwa leura kakandesana. Ntao nikipa sempiri. Ya ikade sana mpua mwe. Anatoro kana mafunti. Masi mashukwa tarankala mwe.
0: Omu hima wera mulopa na omwala na kukandesana.
1: Kanira wiro mwana nukakande sana.
0: Wala kondre, rotala no mwana, rotala no mwana.
1: Kiri,
0: kata mwana kuburuhana upisha kamurima.
1: Mwa kamu za vara, vara, vara, vajese, vara, vatanu.
0: Muhave kasana.
1: Enta, masangwa roa nira teli waka. Enta, tila nira ni amunomo liwa funti. Kuila funti ula kapanke etu. Masangwa roa we,
0: onamara mudeku.
1: Masimwe wa mwana, machoka tira hala mwemwe. Osono wa mwana liwa funti, kuila funti ula tu imanreru. Ni machoka tira kamu tari wentao tila ni himi ura. Empa kwa lukeri ya mutaru wa maternatoria, mutaru heli kikande sana wata vincheni. Kulupi okala sana kamutaru wa maternatoria.
0: Na wili pihe wa maho la mulapone maho amutindu wa temakasa atletijimu, Gilberto Gomes, ozuli awera wa moshintaro mwatanle vale, onruwa unuhuheria mutindu yole wa temakasa, wauru miliha awera, onikela varaka miteku sawe, wa uurana ni ana makaliheria. Gilberto Gomes, walabla na mashiela no wampula, wakati wasuli hawe, singela wavara wa moshintu anumatanle. Wakati yowo, wira hawe onari ni mitengeso sa mutintu yowa lote makasa sa provincia taru sa mwotelapu ahunno ni namukuru iru yozambe seremono wiriari. Gilberto Gomes, ole miliha wira wa moshintu anumatanle, ono wapwa hereria unu uheria mutintu yowa lote makasa mulapani mahu. Otuki heria ka ikalelo sa ilapu ahu, we lampan tramishintrano sa mulaponi mahu ilapu sokopela.
2: Estamos cá em Nampula para apresentarmos aquilo que é o nosso mandato, que é um manifesto para a candidatura ao presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. E todos os associados que vêm da província de Cabo Delgado, da província da Zambésia, Nampula, os clubes e associados, estamos cá. E neste momento nós queremos resgatar o atletismo em Moçambique, incluindo a própria Federação Moçambicana do Atletismo. Como sabeis, foi um momento muito difícil nos últimos anos, o atletismo adormecido, com vários talentos e várias oportunidades de poderem fazer, mas devido à gestão danosa que houve da cessante federação e da cessante direção, e eu não estou aqui somente como um candidato que vem de forma voluntária, mas sim venho em representação de todos os associados que por esse clamor vêm para podermos ter esta nova federação.
0: Gilberto Gomes, na Wilipihe, Omaholila, Amolapone Mahu, Amotito Otimakaso com atletismo, Ovegelaka Mutanlo. Mwata ni fidesa Mozambikana wa atletismu, utukiri nguwa wiraneya, bahiku miloko ni matana mosa, mori ya huwa junyu. Numutu yola, ana wilipihe, anruwa, aveglaka mitanlo, vawa nzuli ni haya, singela ya uvara ya mshinta romata nile. Formata ni ya kudri mshinta ni ya vasa mosa, mbola la vule mshinta na sanambulensi, sabatu ya Melo Rodrika, kumelo nikuna spoti kumunapo Rodrika, football group o memba, mpulo Rodriki wa omonapo, etiminku, wara wa seri ye ela a, asoni sportiva wa mwalo Rodrika ni asoni sportiva mkereso, asoni sportiva wa mwalo Rodrika mosaruni disportivu onakala, Benfica, o membro Rodrigo na Acadêmica, ou na Cala Velha, vai na Série B, melo sábado. Aqui a Zona Rodrigo na São Simão, aqui a Especial Rodrigo na São Espoteu Angoshi, na Macheche. San Simão Rodrigo na Academia Militar, Sporting, que Munapo Rodrigo, que é o Sporting Campo Rodrigo na Ação Esportiva ao Angoshi. Vara me tempo série Auria, o próprio Pateria, temos a Praca Muloco, Esporting na Cala, Futebol Clube, o Memba, Sporting, que Munapo Musani, Ação Esportiva ao Amalo. Série, por lá, vara me tempo o próprio Pateria, Academia Militar 18 pontos, Sporting Campo 17 pontos, Academia Corribau 11 pontos, aqui Azul, Musani Ação Esportiva ao Angoshi 9 pontos. Para continuar o Hanam Polensicheni.
1: Upachira ni ningwa hanampulenzi otma kela niwa ningwa hanampulenzi oli pa wata benjene tile ni rwa wira sempre on kalava suru pereza so para kusha seria pe upachira ni kipa ya nabulu wata benjene ari kipa akeza suish aki azuli ari
0: upachira ni wa kampionat
1: ndia
0: muna haira wirumiha
1: kekai wirumiha wa kontratu za pakawe za sinatura
0: tunenwa
1: anamatuka musuli zoni hawe en termo materiale non na unona publicità
0: marketing
1: temperanza za
0: watu wengi kwala marketing kulo otikelo tuli
1: otikelo rimorma watu
0: wengi tuli kwale amukali hiraki ya zuru hiyo mukali heria
1: kipa sembere mviveri o winkala ni resultatu kwalukia kipa kuhiwa na resultatu ala na apo yara ni ratikela kwa tuli entao timota kulubi zinche
0: mashe makala kii wala kali hene kuna yake azuli ilo area lapo wa Brazil wamwani lanu rohi wakali heria wanovu kule msuru kwa abahawe
1: tila ni malo hime kwa zizi nyonye la tuwa resultatu eyo santuno rozuwa la shinela kanlaki azuli masiwa upachirani mreti zusiana ni motene kula luka rwona popilisitati kisa watu sinena anu wana ahone kwa zini nkontari wira potu iro rimea masi kihano weru wa watu vinkeni tiresao yaki azuli potu pia vatuni opotu pia lukaru hima wira nile lona wakalana. Ntangu wa heli ya kandi ya munsi ya provinciale, nimona provinciale o hiri favoriti, o nirwa kavori favoriti.
0: Kunsu wa nea shaba, onromu shintasha.
1: Onromu shintasha, kunsu wa nea kala inanizu wa na yeruwaru sporting kuwa mpula, yari kipa ya opia. Yeruwaru fraviario sportivu onakala. Sporting kunapo zari kipa zari propru anena nampulenji. Benfica para pato.
0: Kama hima wera nlela makuru alala pae ni halensin na mpobe
1: kwetu. Halensin awata benche. Kula bani nena nwani mwona akademia militare tu helela.
0: Akademia militare na zoite pontu.
1: Ontrika vai, ontrika, kampu yona tegeliwa.
0: Ekampu ya sporting, ekampu yela hafave la wele.
1: Ma sporting katika wengwe, kankanyari. Mpelatu ni
0: mwona. Walola, so aiki ya zulu, ontrika ofisiku tujini kampu ya malashi.
1: Masi kanwele.
0: Masi kono herezultatu.
1: Ninona ki ipati nkuma distritu, ziwaka vasitativaze kushaka pontu. Nomona akatemi kwa oripawe atinga ni sporting kama akapontu sumane mozae urodri kana aki azuli otinke onantekeliwa kunlikani hamiraru miraru kukuchapontu mozakura oripawe tominkwa ya kuwa kutika kampu ya malashi kandu isati vinsingu dijuni
0: kimushinta uwa aki azuli
1: kumushinta nena anufa isati vinsingu dijuni uone la waka yovire peyo ya arishati vinsingu dijuni wahakanya rindunguwa provinciale kulo ndikango
0: no vaniwa kulo kana vire no ndo tunya hoye
1: kai kai kai ni masiari stati 25 de junho
0: ya kora kora ra kulo shinta
1: sinena mairo ni roi stati 25
0: ona vihirwa
1: kwa ireke wengu tabo ni ro ni ran wa stati 25 hinkanyare ntao aripa utala nao habalu karia nera aholi laka atimakela na kana sporting ahiyo tuliaki azuri nini muona parapathi yale ari thotuli aho kolela
0: anemete pomosaruva ni yake azuri 9 pontu
1: para serie a sportivo tu lava
0: ona 10 pontu
1: ona 10 pontu
0: lukari mosa ona 10 sporting como napo
1: 10 pontu
0: wata mera na so sportivo wa malo na 9 pontu
1: yari tulipa wirwa keepers wa mwempa zingwanela o wela
0: Dio mi mane wera disportivo na kora ni halensina
1: la yetu otikani sportivo otikani sporting kunapo kiyari kipa za wakani. Wanizu wale tucheni roti kana nchiporti. Taunena anuatula. Futupolu kulupi, omempa, orilu karimoza ya ferrovia, ya
0: chiporti. Sporting kumunapo wale tu harere.
1: Oh hii, awa arikurupu yeo. Na miyalu, posho administrativu, tambo nira ni hini rivavu. Entao, kampionatu, ohinzuwa neatipani, orimulu pale masile, uore kina ku ehimia wira, mpiro hanle matishtiri tuwa wata venjene. Shansina nene omala, uiruwa hini nroti kani fulano, warako tika ni fulano, unshukurela, é como resultado, mas por exemplo a academia que lá é rua agora onde o anete que vai equipa joripa e onde o pula e onde aonde quais o laura qua academia o canhar equipa
0: mas a academia militar falou-me era volongwene mexendo a sapul regional norte quer que era mexendo na polícia quer que o norro tony heria mexendo a sapul regional norte mas lá que o matico hali pihom pô mapa com anete mas calo teno tu que heria
1: é neti lá nem mandou zola agora academia militar é instituto isam Academia Militar Ministério. Muna nini zola wera o ria rilo tampezi o kalaole.
0: Majeje
1: te mkupa. Tampe Ministério Mozaru. O havo shterela vermeja o maputu tampe. Aliyashi
0: majeje maputu
1: tampe. Então, si. Mpaka nenan wapo sisa wilo riawe. Si akalawira sumane elo na akanyara. Diresayo onisheni yo ya akademia mpaka ba. O kala kaura nizuela
0: che. Kale moya kama ke laki wa kireke ohili pia makalo tena utuki heria.
1: E hako zote ni zinro kumela tipoje zi kwalifi amale na mpulenzi. Masimpaka nana watu ule ni manduzuela ura janela yo ole piwa fifu ya sistema. Ya fetera sauri mpaka vavu. Nikipa yo zuele trisheni rao ura ni okala kaura. Proprio ma associazione provinciale vamos a fetera sao unum pereria ni wa resultato yo wana wa academia militare ki hane kuruza watra vincheni tiresa o ringwe mpaka bo pa chero garante kwa wilete
0: lo se nwa tsitikwa ka mishito samolo munkoni sampira se tsitika makola motano ila posa estados unidos da america o meshi kuni o canada ambe atike kuma na mararu mpaka nsana na mashishe ya tete na centralana na mararu portugal e mosa kongo democratico mosa inglaterra mishishe Kurwasia mili, Ghana, Mosa, Panama, Kapunretu. Uzbekistan, Mosa, Colombia, Miraru. Ampira tunadikingwe insana. Republika Sheka, Mosa, Afrika Suli, Mosa. Suwisa, Misheshe, Bosnia Herzegovina, Mosa. Kanada, Mitana, Mosa, Katari, Kapunretu. Oshako, Namatanuyela, Mexico, Mosa, Kuratu Suli, Kapunretu. Ampira tukiringwe, Elmatuniela, Estados Unidos, Nórdica, Austrália, Escócia, Nórdica, Marrocos, Brasil, Haiti, Turquia, Paraguai. É sábado. Países Baixos, Nórdica, Suécia, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Curaçao, Tunísia, Chapão, Etimingo, Espanha, Arábia Saudita, Bélgica, Irã, Uruguai, Cabo Verde, Nova Zelândia, Egito. Se você tiver uma ideia, você vai ter que fazer uma coisa com o Mutano, e depois, Estados Unidos da América, o México e o Canadá. Fulmento na vule Michel Sentikwa makuru motasa mulu munkuni sa mundial ntikwa America masaro o Canada ni o Mexico ole bakala mpira kumelo tonaria Estados Unidos Rodrica we ni Australia Escocia Rodrica ni Morocco jim Brazil Rodrica mosani IT Turkiyo Rodrica mosaroni Paraguay makala kiwe ha ina mtete Michel Sentikwa sa mundial sana wa Africa somlikani mpira wa mosa mosaro ni wa mosaroni Republika Sheka na wemprasheni
1: upachirani na wempira kipa zotene za pelo kanyar Afrika tsule tule ni manluzula wira atukulen limite wanya za
0: kampina mshindua kani Mexico
1: ekeka mwaya
0: mota mpira miru hakula wetu
1: aharera ni
0: mkuta kuto
1: wa watra vincheni ni Republika Sheka tame
0: arushi ndiwa ni kurea zusuli
1: zotene za pelo wira na kisa mpizi panye pontu na mwani ya kurea ti Republika Sheka minutu zopa chirakele ni kuru za watra vincheni aharera ni ele nirua
0: Kaira oportunidade do programa Matavini.
1: O voo do Matavini. Na Amônia África Sul, primeira parte, remédio ali ao Atra Vincene. Tem para a segunda parte, tu lhe nisso, ele ura ampira calelenha. Mas se o aportar, já tem que a equipe lá e a República
0: Checa. E a República
1: Checa. E a República Checa. O ele ao Aniawe, já a República Nila, tem que a ue, e jornada ao Patinha. Mas minuto depois, o Raka, o Malani, não tinha oportunidade. A pia e a penalti, a arbitur, a arbitur, a la Chitiana, a Kuikalana, a Kunha com a Atra, a Nekuiro, a Viti, arbitro kumara karinya Afrika Tsuli kuzuelo mara karibavale maitipo jo mara karina amoni Afrika Tsuli minutu ziraka umalelani
0: awarompunya Republika Sheka
1: Republika Sheka wana kikuru za watra vincheni tipo jo mara kariko lile aniwa lanromile wira poti roka nyarikito wira na kisambi jo kwa nera runiwane le mikuru za watra vincheni lipeleke na kisambi na mapura ruwa parafazi kinawo
0: forme la vole bakani balaro madrika kisha Ronaldo ni kuna we na Portugal America ni hempera wa Mosa ni kwangu demokratiku akema wira Portugal kwa pala Madrid kola Cristiano Ronaldo umurumela ka variar kwa 11 inicial muni wala sai
1: kwa lukeri yolo kanle strela ni kwa lukeri yolo kanle na mazu elio kanle na madzivelo kande famoso sempre kulomvarawe nirwa okiyari ayo parovara uri kwa muzisa alentumulo
0: pale
1: ke kandlatwa uno wanzino uri kwa muzisa alentumulo pale ozweliwa mbai roma zona akumela vala phela kuruza vandlakane enirwa oyo amfanele mvo oruza lukareyo mtawa resultato wa ele tinkane republika demokratika tiko kwa lukeriolo rina mateko za mpira o ola mundial ori yawe mundial
0: kilebone kai nukuru na mukansha
1: kwa lukeriolo lirwa nyumo mo qualifikali para roa fazi
0: okane ikuru
1: kulantu zwela wira hata wira minyo karo elankarina por governo pari ala kanle majente ekonomiko pana pani sempre ankalana ndima worera wata benkene mundiale o kwa lukeri torneo ngwane landrero lwa wata benkene mira tsizo shene hino weha mundialo Qatar atinkawe Arabia Saudita atikaka bamutsani
0: Argentina
1: Argentina
0: a Romania
1: keka
0: shene ya Argentina ro romela mpoko motion tra mundialo
1: shene Argentina amani ozu la vrani rote kana Arabia Saudita Arabia Saudita kai Argentina kan somme Arabia Saudita Arabia Saudita tan somme Argentina entao tila iranemos
0: ne kuna portugane kongo demokratiko
1: portugale ne kongo ona pa ke rote kana kompetisa portugale kan somme kongo kongo tun somme portugale
0: no falume akene ra wera ke Ronaldo kai kai ra ka lenshe ka tinke Arimura pa homwe mela hata ka tete ya nshi matike lwa wempiro atikiwa ni kwa demokratiku.
1: Baiti laki himiaka. Polo na asomaniwa. Otika nikipa ya Argentina. Otika nikipa ya Spanya. Otika nikipa
0: ya Fransa.
1: Ya Fransa, ya Portugal. Ahikanle makuru ala la malende kompitisa unge. Otika na makuru ohitoko. Ovolowela. Onkano lipatula ni mwani ya Spanya ni Cape Verde. Spanya taso miwe. Cabo Verde tu somme Espanha, Espanha ka wendru somme Cabo Verde. Então, qual que era intu? O zuela ura cristiano, sempre cristiano. No tika ni cristiano ka itu yoli pa wata benkene. Ni konko demokrati ko zuela.
0: Ni ka ra tu yokoya.
1: Eke kai. Ni konko demokrati ko tulen manu zuela ura. Majuka tra wata ntika we Europa. Ni mazima majuka tore Europa ka ntika wa Afrika. Então mundiale para kanyar kipa za African. E tu yoli pa wata benkene. Ni nowe haziza. Polo tikingwe Croatia ni Inglaterra kabovo atuka bapalizani okalaka ura kipa zinzuela
0: bashin Inglaterra hemushindra Croatia
1: bahitela kehi Inglaterra kanlipenle masamura marakarikin Croatia marakarik
0: ufalu mekusami he enkuru na Inglaterra kireka namati kole saka ondika Inglaterra
1: ondika Inglaterra na rimpango ni joku pachara
0: Ahili wen bankuni.
1: Eke ka khala ka wira kipa tile ya ahili kana ya kanyar. Yar wira kipa ya kana makuta kuto ahili wa.
0: Ka bana iwe ha namati kola lamini. Ni ku atika we atika mpira wa Spanyole.
1: Ni Cabo Verde.
0: Ni Cabo Verde alikin mpira mosamosa. Lamini ahimo wira karo rumile masino na wira wanikela wa kumalo leo. Na makomalo na wira mpira no tere kwa baba. Ahimo hela lamini.
1: Paitula ni mando hina wira upacherani ola torneo. Ekanlea torneo kirno kati wa pereperari. Eru okatifakani. Então, kiar vokati makina ku Espanha pela vitória ura kele na kisambi. Mas como kazue la matrikelo a Cabo Verde. Cabo Verde tanzue tazue la matrikelo a Espanha. Timota kiar wa manera. Oko hiwala.
0: Mas kaka ndoko mfalume mpira wale kana matrikaole avozinya ho. Avozinya. Na mambara mpira wa Cabo Verde. Kula kahiti yole ahari wikanya kereke kavulo hirukulu Cabo Verde. So wata matavini.
1: Pola nikuru. Eli nirwa konjuntu. Ole afuzinya
0: masono ndo mla shukati yo la vuzinya
1: keka yo kala kagura tari babale ni tatu renawe 40 anu
0: akenera 40 si ukenera 40 anu
1: akina nira ku
0: arna akenera 60 anu
1: ole kahi urati kame kao kala kagura si habo pola atefenteria
0: o defesa arriba babale
1: defesa babale nukumia nizani kala remat defesa za ko paria tao yari kurpu yo teni yo Cabo Verde a drink masi kwarta rete kia piheraka
0: Ufalme ka hevanto molumanyo osin sabo wela kana hunla ni waleke
1: molumo sin sakavale sempre ni malaki uhima verkana tulane tuwele wira muntiale tulori orivasala kwaluker ni mona
0: wanyawe
1: kipa za Afrika tinyani nona zinte kwa mbaraya kipa zenesi nje saharomelwa mota
0: zwani wefa